Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Der Musik om de Minisker Adestea som jeg elsker. Der som vi siger på engelsk folk music au the blues. Der Karla has sung om arbeiterne, om kohlkarvene. Der sung for tumme arbeiterne. Der fangerne sung om indianerne, au evangeliska sung. Jeg håber at de vil sendes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at prøve på at underholde dem med. På forhånd mange tak.